Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa Rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema hotuba yake katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York ililenga kuhimiza mfumo wa kimataifa wenye haki, uwakilishi mpana na ustawi zaidi, huku akisisitiza tena uungaji mkono wa Turkiye kwa Palestina. Akizungumza baada ya kikao cha baraza la mawaziri mjini Ankara, Erdogan amesema Turkiye itaendelea kusema ukweli na kutetea kile anachoamini kuwa ni sahihi. Amesema swala la Gaza na ukingo wa magharibi unaokaliwa linaendelea kuwa miongoni mwa vipaumbele vya sera ya kimataifa ya Turkiye. Lakini pia amekosoa kutokuwepo kwa rais wa Palestina Mahmoud Abbas katika mkutano wa Umoja wa Mataifa, akisema vikwazo vya visa vilimzuia kuhudhuria. Amesema Turkiye haitaachana na kuwaunga mkono wa Palestina na wa Lebanon walioathiriwa na migogoro hadi wahusika wa uhalifu dhidi ya binadamu wawajibishwe. Aidha, Erdogan amesema alifanya mikutano ya pande mbili na viongozi 17 mjini New York, huku akijadili masuala ya amani ya kikanda, vita vya Ukraine na Iran, pamoja na fursa za uwekezaji kati ya Turkiye na Marekani. Na taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Turkiye Hakan Fidan amehitimisha ziara rasmi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, ambako amekutana na viongozi wakuu wa nchi hiyo kwa lengo la kuimarisha uhusiano na kujadili masuala ya dharura ya kikanda. Fidan amesema ziara hiyo ilikuwa na matokeo mazuri sana, akisema mazungumzo yalijikita moja kwa moja katika uhusiano wa nchi hizo mbili. Rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alimpokea waziri Fidan, ambaye pia alifanya mazungumzo tofauti na makamu wa rais Sheikh Mansour bin Zayed pamoja na mshauri wa usalama wa taifa Sheikh Tahnun bin Zayed. Fidan amesema Turkiye itaendelea kujitolea kuimarisha mshikamano wa kikanda na kuendeleza juhudi za kidiplomasia kwa ajili ya amani na ustawi wa kudumu. Na taarifa nyingine inasema kuwa kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema wanajeshi wa Marekani hatimaye watalazimika kuondoka Mashariki ya Kati. Akizungumza kwenye televisheni ya taifa, Khamenei amesema Marekani imepata kile alichokiita mapigo makali. Amesema vikosi vya Marekani havithubutu tena kwenda nje ya bahari ya Arabia na kutabiri kuwa hivi karibuni bahari hiyo haitakuwa na uwepo wa wanajeshi wa Marekani. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema wapatanishi kutoka Qatar wamepeleka mapendekezo mapya mjini Washington. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Iran, lengo ni kufikia mashariki.

sharti ya Iran ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Araghchi amesema huenda Marekani ikatoa jibu la mwisho mapema Jumanne. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema zaidi ya wanajeshi 8,000 wa Korea Kaskazini kwa sasa wako nchini Urusi. Ameongeza kuwa wengine 10,000 wanaendelea kupata mafunzo kwa ajili ya kupelekwa katika mstari wa mbele wa mapigano. Zelensky amewahi kuonya kuwa hadi wanajeshi 50,000 wa Korea Kaskazini hatimaye wanaweza kujiunga na vita vya Urusi nchini Ukraine. Ukraine inakadiria kuwa Korea Kaskazini imetuma kati ya wanajeshi 14,000 na 15,000 tangu mwaka 2014 huku wengi wao wakipelekwa katika eneo la Kursk. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Jeshi la Sudan limekanusha madai ya mkuu wa majeshi ya Ethiopia, Field Marshal Birhanu Jula, kwamba Sudan inaunga mkono makundi ya upinzani nchini Ethiopia, likisema madai hayo hayana msingi. Katika taarifa yake, jeshi la Sudan limesema linaendelea kuheshimu sheria za kimataifa na kanuni ya kutoingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Hata hivyo, limesisitiza kuwa halitaruhusu vitisho dhidi ya mamlaka yake, mipaka na usalama wa taifa. Jeshi hilo limeitaka Ethiopia kutatua tofauti zilizopo kupitia mazungumzo na njia za kidiplomasia kwa lengo la kulinda utulivu na usalama wa nchi zote mbili na eneo kwa ujumla. Awali, Juala alishutumu Sudan, Misri na wadau wengine kwa kuunga mkono makundi yanayopinga serikali ya Ethiopia. Kauli hizo zimekuja wakati mvutano ukiongezeka kaskazini mwa Ethiopia, ambako mapigano yameripotiwa kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa TPLF pamoja na makundi yanayoshirikiana nayo. Na taarifa nyingine inasema kuwa mamlaka katika jimbo la kusini magharibi mwa Somalia zimesema zimezuia shambulizi kubwa la Al-Shabab katika mji wa Baidhabo, huku zaidi ya wapiganaji 70 wa kundi hilo wakiuawa. Katika taarifa, ofisi ya utawala wa jimbo hilo lilisema Al-Shabab ilitumia magari yaliyokuwa yamejaa vilipuzi pamoja na wapiganaji wenye silaha katika shambulizi hilo. Pia imesema droni zilizobeba vilipuzi zilitumika zikiongozwa na opereta wa kigeni. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, washambuliaji walilenga hoteli, biashara, vituo vya elimu na afya, nyumba za raia na misikiti, lakini vikosi vya usalama vilifanikiwa kuzuia shambulizi hilo. Zaidi ya wanachama 70 wa Al-Shabab, wakiwemo raia wa kigeni, waliuawa na wengine kujeruhiwa. Magari na silaha kadhaa pia zilikamatwa. Baidhabo imekuwa pia eneo la mapigano kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wanaohusishwa na Laftagarin. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa idadi ya miili ya wanawake iliyopatikana katika eneo la Ekurhuleni nchini Afrika Kusini tangu Julai imefikia 11. Kwa mujibu wa polisi wa Afrika Kusini, mwili wa mwanamke anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 20 ulipatikana katika eneo la wazi karibu na barabara ya Rokana Springs. Walinzi binafsi waliona mwili huo walitoa taarifa kwa polisi ambao walifika eneo la tukio. Kamishna wa polisi wa Gauteng, Luteni Jenerali Tommy Mthombeni, amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mwanamke huyo aliuawa hivi karibuni. Mthombeni pia alisema kuwa mshukiwa wa mauaji mengine tofauti ambaye mwili wake ulipatikana Septemba 26 amekamatwa katika mkoa wa Limpopo. Awali, wanawake wawili walikamatwa kuhusiana na mauaji ya Jabulile Ntimba ambaye mwili wake ulipatikana Don Park mnamo Septemba 17. Mauaji hayo yamesababisha maandamano katika maeneo mbalimbali nchini humo. Vyombo vya habari vimeibua uwezekano wa uhusiano na muuaji wa mfululizo, ingawa polisi wanasema kuwa bado wanachunguza iwapo kesi hizo zina uhusiano. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa OpenAI imefuta mpango wake wa kuzindua GPT-6.1 Astra modeli yake kizazi kijacho iliyokuwa itolewe mwezi Oktoba. Kampuni hiyo imechukua hatua hiyo baada ya majaribio ya ndani kubaini changamoto kubwa za kiusalama.

0: ambazo haukupewa ruhusa ya kutumia. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Kote ulimwenguni, kila saa na kila siku, TRT Sauti ya Ulimwengu iko pamoja nawe.

Muungano wa makundi saba ya upinzani yenye silaha nchini Ethiopia chini ya jina la Ethiopian People's Forces Alliance for Survival, yaani muungano wa vikosi vya wananchi wa Ethiopia kwa ajili ya uhai, unaashiria kuwa mgogoro wa usalama nchini humo umeingia katika hatua mpya. Muungano huo unaokutanisha makundi ya Amhara Fano National Movement, Tigray People's Liberation Front yani TPLF, Oromo Liberation Army ama OLA, pamoja na makundi manne kutoka maeneo ya Ogaden, Afar, Benishangul na Gumuz. Makundi hayo yameungana chini ya mwavuli mmoja na kutangaza kuwa lengo lao ni kuiondoa madarakani serikali ya Abiy Ahmed, kisha kuunda utawala wa mpito unaoshirikisha makundi mbalimbali. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Umuhimu wa maendeleo haya haupo tu katika kuungana kwa makundi saba, bali ni katika ukweli kwamba makundi yenye misimamo ya kisiasa inayotofautiana sana sasa ameamua kusimama katika upande mmoja. Haya ni makundi ambayo hadi hivi karibuni yalikuwa katika pande tofauti na wakati mwingine yalipambana moja kwa moja. Mfano muhimu ni uhusiano kati ya Fano na TPLF. Wakati wa vita vya Tigrai kati ya mwaka 2020 na 2022, vikosi vya Fano vilipigana pamoja na serikali ya shirikisho dhidi ya vikosi vya Tigrai. Lakini sasa Fano na TPLF ni sehemu ya muungano mmoja. Pamoja na hilo, baadhi ya migogoro mikubwa kati ya Amhara na Tigrai bado hajatatuliwa. Miongoni mwao ni mgogoro wa eneo la Tigrai Magharibi. Hivyo, kuundwa kwa muungano huu hakumaanishi kwamba tofauti hizo zimetoweka. Badala yake, kunaashiria kwamba makundi hayo sasa yanaiona serikali ya shirikisho kuwa ni tisho kubwa zaidi kwa maslahi yao. Hivyo basi, kwa sasa muungano huo unaonekana kujengwa zaidi juu ya tishio la pamoja kuliko kuwa na dira moja kuhusu mustakabali wa Ethiopia. Maendeleo haya pia yanaonyesha kwamba mgogoro wa Ethiopia hauhusiani na Tigray pekee. Mapambano ya muda mrefu ya makundi yenye uhusiano na Oromo, mapigano kati ya Fano na serikali katika eneo la Amhara tangu mwaka 2023, pamoja na madai ya kisiasa na kikabila katika maeneo mengine, yameifanya hali ya usalama nchini humo kuwa na vituo vingi vya migogoro. Mapigano ya hivi karibuni huko Tigray na kauli ya TPLF ya mwezi Julai kwamba mkataba wa Pretoria umekufa vinaongeza wasiwasi. Lakini muungano huu mpya unaonyesha kwamba changamoto za kisiasa na kiusalama nchini Ethiopia zinaenea mbali zaidi na Tigray. Jambo jingine muhimu ni nafasi ya mataifa na makundi ya nje pamoja na ushindani wa kikanda katika pembe ya Afrika. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa za wazi zinazopatikana kwa sasa, hakuna ushahidi wa kutosha unaonyesha kwamba muungano huu uliundwa kwa nguvu yoyote kutoka nje. Kwa hiyo, bado ni mapema kusema kwamba kuna ufadhili au ungwaji mkono wa moja kwa moja kutoka nje. Wakati huo huo, kugawanyika kwa makundi yenye silaha nchini Ethiopia na kuongezeka kwa migogoro yao na serikali kuu kunazua hatari nyingine. Makundi haya yanaweza kuzidi kuwa nyenzo katika ushindani wa kisiasa na kiusalama kati ya mataifa katika pembe ya Afrika. Katika miaka hivi karibuni, miungano kati ya eneo hili imekuwa ikibadilika. Hivyo, tofauti za kikabila, kisiasa na hata kidini nchini Ethiopia zikitumiwa kama nyenzo katika ushindano wa mataifa ya nje, hali hiyo inaweza kuongeza hatari za kiusalama. Hili ni jambo ambalo Addis Ababa haiwezi kulipuuza. Maendeleo haya pia yanatokea wakati mchakato wa mazungumzo ya kitaifa nchini Ethiopia ukiendelea. Tume ya mazungumzo ya kitaifa imesema kwamba

pande zinazohusika katika migogoro, zikiwemo makundi yenye silaha, zinapaswa kushirikishwa katika mazungumzo. Mwaka huu, tume hiyo pia imefanya mazungumzo na baadhi ya makundi ya Amhara yaliyoweka chini silaha. Lakini bado kuna ukosoaji kwamba mchakato huo haujashirikisha kikamilifu baadhi ya makundi muhimu yenye silaha na viongozi wa kisiasa. Hivyo, changamoto kubwa kwa serikali ni kupata uwiano kati ya kutumia nguvu za kijeshi na kufungua njia ya mazungumzo ya kisiasa. Na hapa ndipo swali muhimu linapojitokeza ambalo litaamua iwapo muungano huu mpya utadumu. Ni kwa muda gani upinzani dhidi ya Abiy Ahmed utaweza kuweka kando migogoro ya kihistoria makundi hayo na mitazamo yao kuhusu Ethiopia inayotofautiana sana. Historia hivi karibuni Ethiopia na pembe ya Afrika inaonyesha kuwa miungano inayoundwa kwa msingi wa kuwa na adui mmoja wa pamoja inaweza kukabiliwa na migogoro mipya pale itakaposhindikana kufikia makubaliano kuhusu malengo ya kisiasa. Kwa hiyo, muungano huu mpya haupaswi kuangaliwa tu kama changamoto ya kijeshi kwa serikali ya Addis Ababa. Pia, unaashiria hatua mpya katika mjadala mpana kuhusu mustakabali wa Ethiopia. Je, nchi hiyo itaendelea kushuhudia ushindani wa kutumia nguvu za silaha au itaelekea kwenye mazungumzo ya kisiasa yanayoshirikisha pande mbalimbali? Mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya ORSAM. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torakie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.